dessa. Oj, nödigt orvolar svådas i snog. In berre morras sis ballat ja vajdit.